0: बहुत अच्छा सवाल है साहिल साहब। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारी जो ऑडियंस है
1: जी जी,
0: उसमें ऐसे भी हैं जो शायरी के साथ शगफ रखते हैं, और हमारा जो समाज है इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनका शायरी के साथ दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: सवाल जो था इस कित पट करो तुम पानस कुन रगिब पन्नन मुशायरन कुन पन्नन प्रोग्रामन कुन यमन आत सकन था वाच डायरेक्ट ताल्लुक ये तो इज अन नेवर शो आसान। साहिल सब ये वन बतो ये जि नेवर शो आख मुशायरु आख रिवायत रूजमस इशन इज इश किन इश सदियन पे मामूर इट अमन चाच गमित सदी वाद चलान आत मुशायरी किस यो से सेटअप छो
1: ठीक
0: تچی تمن ہندس خونس مز تمن ہندس مزاجس موت مت انفارچونیٹلی کشیر مز رود نشعر تم قسم اثر ماحول کہین وجوہات کیا آن تر پہ ہکو بیس سات کت کر مگر رود مت کہین ونیک تام بہ یعنی پہ یہ مشعر سٹاٹ گائی لوت لوت لوت لوت لوگ لوکو دلچسپی لج نین مگر تم تمے تہندے کتھے شعرس ست سان
1: بالکل
0: یا امس ست تعلق داری تم ہاں عام انسان کیا چھان کہین عام انسان شاید ام موجوب کہین اس ہیک نہ پنی آواز توتام پور اثر اندازس مز وات کہین دپو سنس شعرس مز کمی سنس شعرس مز کمی یل تھی وچھون اخ عام اخ زمیندار اخ عام کمیل سو اس مہجور گیوان ولوہا باغ بانو نو بہارو شان پیدا کر اس وچھون کان ٹانگو اولا سو اس رسول میر گیوان محمود گیم گیوان مک مدین اس بار چھو ویتی میر لیتی رہی کران یعنی سون شعر چھو تو تامت واتان
1: اس لکن ہنس زیوی لکن روی
0: بلکل تو تامت چھو سو واتان لکن تامت چھو تیمس رسائی میلان ایسی پیسے پن لیول تتہ تن لیول تتہ تن اس بنو تم قسم شعر یا اس کرو سو شاعری اس عوامی حلقن مز تہ پذیر یہ پائے مگر سوتی تحت رائے نا سو پن اس اثر شعر شعرود تک سہ رائس نا کھین سہ کوشش کریں بیس تھی تنظیمن ہز کت کرو تنظیمن ہند کیا رول تنظیم بلاوان تنظیم عام انسانس تہ بلاوان مگر چونکہ تنظیمن نش آسان لمٹڈ رسورسز ام ہن کن حالس مز لک حد سی بلوت لک ساسس نیے تم پہ ان وچن تم لک ساس کھین چین تاقی چیز باقی چیز تم خطر فیسلٹیز تم مہیا کریں تم تو تم خطر تم نش آسان رسورسز ریونیو تم نش تیوت آسان کھین تنظیم پنے چند کران یہ کان گرانٹ ان ایڈ یا کھین تیت پہ ون لہذا اگر ات پت کن آسان یت پہ نبر آسان نبر کارپوریٹ ہاؤسز تمان کارپوریٹ اخ بڑ کارپوریٹ ہاؤسان یہ کران سپانسر کن کن مشعرس بہ سا کرک شاعر پنژہ یہ سا کر سپانسر آڈینس ہسا انن بہ تمن ہسا دم بہ بت تمن ہسا دم بہ چائے تمن سا کر بہ یہ یل اخ آڈینس بوزان گھن پھلن حالس مز مثال کے طور سے ٹائگر ہال ات مشعر ات پہ پن شعر شاعری تس تس گھو یل ام بلاو ان گھن
1: ریوائو کرنے ضرورت
0: ریوائو کرنے بالکل اشد ضرورت تاز اس نش لمٹڈ رسورسز تمو ذریعہ کران کوشش پنس آڈینسس تام واتن وو لمٹڈ رسورسز اینڈ بی ون بی بی سون مزاج کشور مزاج ات من سن اگر اس مثال دم بہ لکٹ مثال سن اخ لکٹ اخ سیکٹ ہن اس اخبار اس پارا
1: بالکل
0: نبر اخبار کرور واد کاپی بکان یہ آس بکان ہتن مز ساسن
1: پور
0: آز نتن کھین کم کس اس پرنس ستن اخبار دونوں روپین یا روپی اس یہ تس نس پران کھین پرمت لکھمت تن اس ونو ان پڑھ نہ پھر مت لکھمت یہ فرصت باقی چیزن
1: سو سوشل میڈیا سی